Evo nekoliko najvažnijih lokalnih vijesti iz Melbourna za 6. i 7. oktobar ove 2026. godine. Zatvaranje legendarne rampe na aerodromu i otvaranje novog čvorišta Melbourne Airport je 6. oktobra zvanično zatvorio svoju 56 godina staru odlaznu rampu, znači departure ramp. Svi putnici koji koriste Qantas, Virgin, Australija i međunarodne letove sada se moraju preusmjeriti na novo pola milijarde dolara vrijedno transportno čvorište C-123 Transport Hub. Ova velika infrastrukturna promjena izazvala je gužve i privremenu pometnju za vozače koji se još navikavaju na nove rute. Zatim dramatična policijska potjera na autoputu Mona, 6 osoba je uhapšeno 6. oktobra, znači jučer nakon opsežne policijske potjere koja je započela teškom provalom u kuću Brighton Eastu. Osumnjičeni su ukrali dva luksuzna vozila Nissan Patrol i Audi te izazvali haos vozeći se kroz više jugoistočnih predgrađa prije nego što ih je specijalna policija presrela i blokirala na Monash Freewayu u blizini Chadstona. Napad zatim nožem u tramvaju u južnom Melbourneu. 38-godišnji muškarac bez stalne adrese optužen je nakon što je 6. oktobra oko podneva izbio 51-godišnju ženu u pokretnom tramvaju na Eastern Roadu. Žrtva je prebačena u bolnicu sa povredama koje srećom nisu opasne po život, a napadač je ubrzo uhapšen i izveden pred sud. Ja ću još jednom da napomenem da je u toku Radio Ton. Treba da prikupimo donacije, da platimo ovu radiostanicu, svih 67 etničkih grupa koje ovdje emituju programe, baš kao i mi. Isto tako trebaju po jednom satu sedmično da plate $1000, mi imamo 2 sata sedmično. Znači, podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Nazovete, date mi broj telefona, vaš broj telefona i onoliko koliko iznos donacije koji želite donirati, a ja ću vas potom drugi, treći dan i bitno kontaktirati da se za ostalo dogovorimo. Još jednom da kažem, danas je godina dana od smrti našeg Halida Bešlića, pa ću kasnije nešto pročitati o njemu.

Pamtit ćemo i mi Halida, o njegove dobroti se priča, a njegov glas odjekuje od Sarajeva do Los Angelesa, evo i do Australije. A ne znam da li ste vi, poštovani slušatelji, zapamtili da je u toku radio Ton, pa očekujem vaše pozive. Znači, nazovete 9415-1923, date mi vaše ime, prezime, vaš broj telefona i iznos koji želite donirati za podršku i opstanak ovoga našega radija.

Pomaže Bog, braćo i sestre, dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radiostanici 3XZ u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Kao što znate, program se emituje 3 puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8, petkom od 10 uveče do ponoći i subotom ujutru od 8 do 9 časova ujutru. Danas je četvrtak, 8. oktobar 2026. godine.

Poštovani slušaoci, rekla sam da je danas četvrtak, 8. oktobar 2026. godine. Na početku programa reći ću da ova multietnička radio stanica tradicionalno u mesecu oktobru organizuje i sprovodi radioton. Radioton za 2026. znači sprovodi se u terminu od 1. do 31. oktobra. Kao što znate, ovo je tradicionalno prikupljanje novčanih sredstava za dalji rad stanice. Pošto se ova radio stanica kao community radio station, znači ova radio stanica je sa ne pripada komercijalnim stanicama, nego je ona se praktično samo finansira iz članarina, donacija, biznis sponsorovanja, možda ima neka državne dotacije, a jedan način prikupljanja sredstava je svakako radioton. Naši članovi, naši slušaoci su svake godine ispunili ovu obavezu i finansijski pomogli radio stanicu, a time i očuvanje i održavanje emitovanja programa na srpskom jeziku. Nadam se da će se ova obaveza ispuniti i ove godine. Starije generacije su bile svesne i savesne u tom pogledu i onako su uvek širokogrudno su se trudili da na svoj način pomognu da se program na srpskom jeziku i dalje emituje u Melbourneu i Viktoriji. Znači mogu svi pojedinci koji su članovi, oni koji slušaju program, svi prijatelji ove radio stanice i programa na srpskom jeziku, a prilozi koje date putem radiotona su možete potraživati da vam se umanji porezna osnova za one koji rade ili vode biznis. Znači, prilozi su tax deductible. Dobro, o radiotonu ćemo reći malo više. Možda broj telefona za oni koji ne znaju ili nemaju pri ruci. Broj telefona je 94151923, još jednom 94151923. I neka bude srećno svima sa radiotonom. A sada ćemo čuti jednu pesmu. Nećemo Miroslava ovako rano. Neka to bude... Evo pesma... Vera naša.

Poštovani slušaoci, sada ćemo program nastaviti sa prilogom koji je objavljen u Politici online, a vezan je za posetu našeg patrijarha petom kontinentu. Dobro, evo ovako. Istorijski trenutak za Srbe na petom kontinentu. Patrijarh Porfirije stigao u Melbourne. Kanonska poseta Australiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve tokom posete obići će Melbourne, Canberra i Sydney. I na aerodromu ga je dočekao mitropolit australijsko novozelandski Siluan. Zajedno sa mitropolitom Siluanom patrijarha su dočekali mitropolit srednje zapadnoamerički Longin, brojni sveštenoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i vernici, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Mitropolit Siluan je istakao da je dobrodošlica puna ljubavi upućena patrijarhu na međunarodnom aerodromu u Melbourneu više od svake reči. Samo trenutno, više od svake reči. Nadam se da neću nešto da propustim. Deca crkve danas su rasejana po svetu, a njih sabira upravo poglavar crkve kao duhovni roditelj i onaj koji predvodi crkvu, rekao je Siluan. On je obraćanju vernicima svoje eparhije istakao da je dolazak patrijarha istorijski trenutak za taj, kako je naveo, deo misionarskog prostora Srpske crkve, koji uprkos velikoj geografskoj udaljenosti od Srbije istraje u čuvanju svoje vere i tradicije. Ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović je rekao da je poseta patrijarha za srpsku zajednicu u Australiji treba da okrepi i ojača duhovno. Da pokažemo ponos i snagu kao srpska zajednica ovde, ali istovremeno da dobijemo novu energiju, da nastavimo dalje, rekao je Stefanović. On je istakao da je ambasada Republike Srbije u Australiji pružila podršku mitropoliji australijsko-novozelandskoj u organizaciji kanonske posete patrijarha Porfirija, da doček protekne u duhu narodnog stvaralaštva. Postarali su se članovi folklornih društava iz nekoliko gradova u australijskoj državi Viktorije, koji su pod umetničkim rukovođenjem Olivera i Bijelić izveli srpske pesme i igre u izvornoj narodnoj nošnji, navodi se u saopštenju. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji je posetio Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle i 2016. patrijarh Irinej. U pratnji patrijarha Porfirija su mitropoliti Timočki Ilarion i Niški Arsenije, episkopi Bihačko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije, direktor patrijaršijske upravne kancelarije arhimandrit Danilo Protođakon, profesor dr. Dragan Radić, jerođakon Teodosije, đakon Vasilije Perić i ne znam ovo šta je, Dejan Nikić,
i Vladimir Jelić. Zajedno sa mitropolitom Siluanom najdraže goste su dočekali i mitropolit srednje zapadnoamerički Longin, brojni sveštenoslužitelji, predstavnici društvenih organizacija srpske dijaspore u Australiji i mnogobrojni vernici. Prema programu posete, kako je objavila Srpska pravoslavna crkva, patrijarh Porfirije će u Melbourneu biti u četvrtak, 8. oktobra u sabornom hrabu Svete Trojice u Brunswicku. To je večeras. U subotu 10. oktobra u manastiru Svetog Save u Ilajnu i u nedelju 11. oktobra u hramu Svetog arhidjakona Stefana u Kizboru. Patrijarh će u Kamberi biti u sredu 14. oktobra u manastiru Svetog Save Novi Kalenić, a u Sidneju u sredu 14. oktobra u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Dobro, da vidimo dalje. U četvrtak 15. oktobra bit će priređen svečani banket u čast patrijarha srpskog u crkvenoj opštini Svetog arhidjakona Stefana u Ruti Hilu, dok će u subotu 17. oktobra patrijarh biti u hramu rođenja Hristovog na koleđu Sveti Sava u Varovilu, a u nedelju 18. oktobra na koleđu Sveti Sava u Varovilu. Ovo je članak koji je izašao u Politici online.

Poštovani slušaoci, da se osvrnemo još jednom na Radioton koji se sprovodi na ovoj radiostanici od 1. do 31. oktobra. Radioton će se promovisati i u emisiji koja ide petkom uveče kao i subotom ujutru. Nadamo se da ćete doprineti da se ispuni ovaj uslov i da bi se program i dalje emitovao na ovoj radiostanici svako pomalo i nadam se da će taj uslov da se ispuni. A sada ćemo čuti još jednu pesmu, neka to bude pesma. Da vidimo šta možemo da pustimo. Evo neka peva, nismo odavno čuli Smederevca. Pesma se zove Zavičajna pesma, pa čujmo je.

Poštovani slušaoci, evo pokušavam da nađem, negdje mi se zagubio članak, vezano za Novaka Đokovića i njegovo osvajanje još jedne titule u Pekingu. Ovoga puta osvojio je turnir u Pekingu, pošto mu je Alex de Mino predao finale pri vođstvu 7-6, 1-0. Srpski teniser je 7. titulu u Pekingu proslavio bez osmeha jer je rival zbog povrede morao da odustane. Đoković je stigao do prvog trofeja u 2026. godini i postao prvi tenisem sa skorom od 34-0. Evo tu ću izgleda prekinuti. I mislim da će to biti sve za današnju emisiju. Da podsjetim naše cenjene slušaoce da će njegova svetost, patrijar srpski i patrijar Srpske pravoslavne crkve, gospodin Porfirije, sa svojom delegacijom biti prisutan večeras u našoj crkvi Svete Trojice u Brunswicku. Tako da možete, očekuje se veliki broj ljudi, tako da dobro je da se stigne ranije i da zajednica srpska u Melbourneu oda zahvalnost poglavaru Srpske pravoslavne crkve za posetu Petom kontinentu i srpskoj zajednici koja živi i radi na Petom kontinentu. A u nedelju će biti u crkveno-školskoj opštini Sveti arhidijakon Stefan u Kizboru, pa ste pozvani i da dođete i tamo. Za oni koji večeras putuju u Brunswick, tramvaj ide odmah pored crkve i tako da nije loše ostaviti možda auto na vozu i sa vozom stići do Melbournea, a posle tramvajom ili vozom do Brunswicka. Poštovani slušaoci, to je sve za današnju emisiju. Želim da vas pozdravim. Hvala svima koji su proveli prethodni sat vremena uz talase na srpskom jeziku na ovoj radio stanici. Želim vam prijatan ostatak današnjeg dana i čujemo se ponovo sljedećeg četvrtka u isto vrijeme.